fonono tia wabi Afrika kwe. Alundu na hot koto, asina wampende, lobai, ngana mubai, ala masango tia kete kontro tia. Na yatia bata, gara, ngana yatia kete kontro, radion de keluka, da fonono swa eke la kwen duna.

mercredi à 16h30. À la pita singa tiko kapanae na atakwa singa tiye mvotano, la kwe na bikwa ota na ngonga osio na penzeni bali ota na uku, tipe kwa tipe kwa.

Tombamene, centrafricain, na poto, na kidia, patilo, centrafricain, na kena kose, na patrimon, tulo. Na bambu mwanja na FM ya ketimu na ingi nzae ya kegia mena son trafiketi shani bela kejiko tene na ingi.

si wasungu mbang batara mbisu nimbege na mbege ile igawe su piko tibe kombite chinde kiru kasu iganda linia we chizenge na betala na legi chapendra kapacha mozo kosu ekida matanga chindungo ekida nilambisu mbang batara mbege na mbege ni hati mwana hati ngia ekina tere chala fini fini iganga fini fini la fini legosi la iganda linia we ok tine idape itona legi ti apendra kapacha mozo ko matanga chindungo eda allez oka c'est parti.

Zaya kwa itati la mbege soso na kumba vara centrafricain mingi mingi na batati bangi. Azulika ingia pa. Soso na kumbo na itati la mbege tia.